0: 哎呦！我说小妖精啊，哎呀，你想我了是吧？咱们今天酒足饭饱以后，总该翻云覆雨了吧？
1: 我还云开日出呢。
0: 这又怎么了？
1: 我想求你办件事儿。
2: 事儿，事儿，天天来都是事儿。说吧，找我办什么事儿？
1: 我不想在这儿说。
0: 也对，也对啊。待会儿咱俩吃点小饭，喝点小酒，被窝里说去，啊。来，
3: 这可是我们国家的国宝啊！嗯，它质地非常的好。
1: 我来帮你们翻译吧。
3: 好，谢谢。
4: いいですね。ちょっといいところ来たんですよね。お願いします。
1: 何言いたいですか？
4: 彼にこの仏像をチェックしてもらいたいです。
5: 咱们必须用性命保而护之。
6: 日本鬼子不但强杀了老爷太太和全家的男女老幼，他们把玉佛也抢走了。
4: どうしたの？顔色が悪いですよ。
7: この仏像びっくりされました。
4: ご師さんもよく知ってます。
7: 古代ここにいたので、お父さんは高度の商人です。
4: それならこの仏像にどう思いますか？
7: 国宝。

0: 我也没办法，这熊井浩在门口盯着呢。私をとても楽しくさせましてありがとう。私はでも今じゃない、残念です。どちらへ？
1: 通り道なら乗せてあげますよ。ナミさんはどこに住んでいますか？トアハン。嘘。お茶店はないので、お先にどうぞ。
0: では、失礼します。
1: じゃあね。

0: 少しの時間あと、あのアナと一緒にあなた様の部屋に行くのはどうですか？
1: 少しの時間なんだ。今はもう待ってないことだ。
0: 時間はまだですよ。もっと遊びましょうよ。

0: 課長、奴はそのまま生かしていいのか。
1: どうした。
0: 先ほど、奴は課長の命令を従ってないのは、その裏に絶対おかしいと思います。
1: 中国には死者を得たということわざがある。もし彼が迷わずに撃ったら、それこそ怪しいんだ。
0: そんなに奴を信用しているのか。
1: いや、今俺が一番信用しているのは君だ。君は信じるか。
0: いや。

0: Kaka.
1: ¡20分前! 新53軍が進行を始め、 10分間もの放火の後、 我が軍右翼を突破し、 左翼の砲片陣も占領した。 久美子、言ったではないか。 銀車を射さえなければ、 銀遊車は仕掛けてこないと。
0: 申し訳ありません。 買いかぶっていたようです。 まさかこんなに薄情と。
1: いくら密偵の花だからといって、むやみに一将軍の責任感などを推し量るな。奴は名将、娘なんかのために正気を逃さない。認めねばならん。ディン・ユーシャンは傑出した将軍だ。ドン・シャオファン、のぼせやがるな。

0: 丁小姐，信写好了吗？
1: 嗯，写好了。中国字你不认识吧？我念给你听听啊。嗯，齐鲁英雄属梁飞，英勇机智大无畏，飞檐走壁杀倭寇，闻风丧胆日本鬼啊。这就是我写给我父亲的，麻烦你交给他。
2: この者の父親は中国軍司令官、狂ったように戦いを仕掛けてきては多くの仲間がその銃で命を失った。貴様ら復讐はしないのか？好きにするがいい。

0: 我知道你喜欢刘景怡，但是你也看到了，刘景怡她不喜欢你。所以我相信，只要我努力，我一定会有机会的。
1: 亚平，
2: 亚平，走了。
0: 梁飞，我一定会回来找你。
3: 保重。
2: 嗯，保重。
4: 吟遊者は日に60キロの進行、こちらの防衛が語る前に破られた。見てみろ。この吟遊者は一息つく間も与えない。新53軍の突撃のほか、また2軍が両翼から包囲の構えで大勢に挟まれたとなれば困難を極めるな。
5: すみません司令官、敵は少なくとも情報上のことは何もわからないということが判明しました。
4: 久美子は
5: 黒龍会家屋の勢力はすでに災難に集結しています。彼女の頭の中はヤンフェイをやることしかないようです。
4: 軍事の非力は陛下に申し訳が立たん。ヤンフェイの件も軍部の仲間に申し開きができん。河合君、伝えてくれ。久美子君から黒龍会に頼むよ。
5: はい。
6: 是不是到了我该上路的时候了？胡克，你就是日本间谍。
7: 金局长，实话告诉你，我就是大和民族的人。我的真名叫楠木正茂，当年我奉命来到中国，在董鹏面前上演了一出苦肉计，救了他一命，所以他从此便对我深信不疑。
6: 董鹏贪赃枉法，临阵脱逃，陷害忠良，他的账早晚有一天要清算。我邢广义绝不会通过你这样叛徒的手为我报仇。
7: 是吗？实在是佩服啊，佩服。不过你别忘了，你女儿邢亚萍现在正在回重庆的路上。
8: 混蛋，你想干什么？
7: 我只要你交出董鹏的证据，我让你和你女儿死得体面一点。如果不交，我让她生不如死。
6: 你死了这条心吧。

0: 老板，来包烟，
1: 给您。咋了？
0: 高木肯定是怀疑我了，问了我半天。
1: 俺看见他了，咋了？你露马脚了？
0: 没有，糊弄过去了，没让他抓住把柄。
1: 那就好。
0: 英子死了。
1: 那个共产国际，他身份暴露了。
0: 被浅田次郎害死了。
1: 那你身份呢？
0: 我也不知道。反正听店里人说，英子被抓后受尽折磨，最后一句话都没说就自尽了。
2: 中国人の中にこんなに優れた技能を持つ技巧がいるなんて
3: 思いませんでした。
4: 神が我々にあの品々を与えてくださったのでしょう。
3: なるほど。もしよその土地で攻撃に合わなければもうよそは始まっていました。今からドイツ日本から部分を取り寄せる時間はない。あの
5: 中国人です。
3: まあ、検査の方がないか、秘密は守よろないか。
4: 安心してください。図面も見ていませんし、何を作っているのかも知りません。工場を封鎖し、外との連絡は一切断ちました。
3: わかった。ではそのように一度誰とも時間を無駄にするな。
4: はい。
6: 丁さん辛苦了。
7: 谈不上，早点干完早点回家。
4: 放心吧，只要任务一完马上就恢复你自由。不过从今天开始恐怕每天都要加班了。
7: 加班？你们给加班费吗？
4: 只要把话干漂亮，皇军绝不会亏待你。
7: 皇军，我们加工的这批零件是日本军队用的。
4: 啊，不，这很普通的机器，难道你觉得它像大炮吗？